Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blå.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandrare.

ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

en sång om allt som är. Om fisk som svämmer, om sömn och drömmar, om hav och båter, om barn som gråter, om mygg och geiter, om

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var Dragon med Curtis Gordon. Det var en låt fra 1956. Da skal vi fortsette med svensker. Anna-Lena Löfgren skal få fremføre Kärlekens sång.

Det var Ed Bruce och Lynn Anderson och gjort det där med Texas When I Die. Bedtime Story heter nästa melodi och det är Tammy Wynette vi ska höra på.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk.
1: Og ekte lokal sjel.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var musik från plata som Torrengs gav ut I 1976. Torrengs 76, du hörte balladen om Charlie Brown. Denna plata innehöll totalt 11 låtar och på den ena låten och ena sidan så var det bara plats till 4 låtar. För där var det med en väldigt lång låt som var på 8,5 minut, en väldigt lång version av Elvis in Burning Love. Men den ska jag spara dig för idag. Vi ska höra en annan melodi som är lite somlig I formen. Det är en sång som jag har fått norsk text av B. Borkenhagen står här. Sången heter Vær sommermorgen.

Det var Evert Taube det och flickan i Havanna. Så ska vi hilsa på Elvis Presley från 1957 och melodin vi ska höra heter All Shook Up.

Det var alltså The Overlanders det och melodin Michelle. Så ska vi över till John Barry och en instrumental som heter Hit and Miss.